0: کیٹرنگ کرواؤ اور اتھینٹک ساؤتھ انڈین فلیور فل ڈشز کا مزہ اٹھاؤ. اڈلی، کری، سامبر، اتپم، ڈیزرٹس اور بہت کچھ. وزٹ lovesouth.ca.
1: کار ہووے یا آفس، ڈرائیو وے یا پارکنگ لاٹس، شاپنگ سینٹر یا انسٹیٹیوٹ، پاتھ ویز پیونگ لئے پرفیکٹ ہے کیلیڈن پیونگ.
2: ایکسس ریمپس، ایکسکاویشن، گریڈنگ، ریسرفیسنگ، اوورلے فارم، ڈرائیو وے پیونگ، یہ سب کر دینے. آج ہی کانٹیکٹ کرو جس بل نو، اٹس 416-818-8900
1: اور وزٹ www.calidonpaving.com.
3: بیڈ، ڈائننگ ٹیبل، سوفا، کر لے لینا یا دینا تحفہ.
4: ہائی اینڈ ڈیزائن اینڈ کوالٹی یعنی ہائی پوائنٹ فرنیچر، کسٹم میڈ، کینیڈین میڈ، امپورٹڈ فرنیچر لے آج ہی وزٹ کرو ہائی پوائنٹ فرنیچر،
3: 7550 کمبل اسٹریٹ، مسیساگا. کال 6473825500.
5: تسی سن رہے ہو ایشین ویژن ارش چاولا دے نال.
6: نا ہیرے نا، اے عشق ہن نہیں نبھنا.
7: انجنا خرانجیا، میں تا تیرے لی پیزا مشین تو تھن کرسٹ چیز پیزا لے کے آئی ہاں.
6: ہیرے، دو لارج پیزا، فور ٹاپنگ ایچ، ٹو ڈپنگ ساسز آرڈر کرنا سی، صرف $25 چ اپاں دوہاں تے چاچے قیدو نے وی رجنا سی.
8: ٹیسٹ وچ سپر، ہر کوئی پیزا مشین دا ہے لور.
9: پیزا مشین دو لوکیشن تو سرو کردے نے، ٹو فلاسفرز ٹریل برمپٹن، اکراس برمپٹن سیوک ہاسپٹل،
8: 373 سٹیلز ایونیو ویسٹ، شیرٹن کالج بیک پلازا. کال 905-490-1222.
10: ریٹس فرنیچر دا اے میسج ذرا دھیان نال سنو.
11: سستا